Mo tu me famo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy. O lo fa wau pe taru pa pito na le lima tala te tongi pe fa wai le Pacific Easy app pe fa tino ai tu pe famo moni mai lau telefoni fa be ai. O lo ava lo fo le taru direct transfer ti posi mai ai tu pe le taru account pe fa mali ai na fasili lu mo le telefoni pe fa tino la fo ino lau tu pe ai na fa pito a. Mo le tongi no pido le mai mo li te ngā tu pe so se fa tu pe Samoa pe te tongi ni no no ngā tu pe le numpi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land pe so se au nanga Samoa o lo mafai na fa tino o mai taru au nanga o le Easy Pay. Mo le silifia o fa so podia so se vaenga di usila yo tatu la la o lo avano fo yo tatu ofisa yo taro ma mangele pe fa ngale Pacific Easy Mobile app bo le direct transfer fa sa wa ilu taimi a sili ato na fa sa wa ina utupe wa tangwa tale pene sili mo nisi fa mtalanga bala au ni telefoni o Barcelau o tasio no no po numero masani au kilani o le lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva baru fa Pacific Easy o la pa anga mo tupe fa mo boli Samoa.

0: Tato ni poti fai umai nunga na wala nei teima na tai au fatala fatu Ava tapa le uma lava o fa foilo sama e fa fonga mai le poklamele nei tai au fatala fatu Ia te oi maa no lava no sae nunga na wala O lo tu bon poloka le malanga I saute southbound state highway 1 Wabato o lai kiu mai a fa solo mai o te iridangi fa solo manu kau Te nol fa lave lintu poe nei tai au Ia o mkua I poloka atoa I le southbound state highway 1 Ia mbole nei foi tai au City bound state highway 1 Pasi mai papakura fa si poloka lai titi flow di lei after to poloka lava around Mount Wellington mo ta tolo malanga tu nei sau tanga tau langa ki lani ta tolo malanga mai si si fole highway is fulono fa is poloka mai o le fa solo mai o I Lincoln Road on ram pasi mai loi na flow le ya se pa il tau langa ki lani afe mai lo se fulu pasi mai le tano va ba tu le mau Dominion Road and here is Barrow fa is poloka nei ba ona tai flow le mai sound down le lo se fulu o le hanga mai la wala la papa afe mai la vanele lai okay after to e poloka lava le southbound state highway 20 around Lambert Drive pawana le vanga le poloka mai le vanga le tai au o lunga na la wala le tai mai le tai au tavale ma lo fa to to alo lo sai ya ole tu ala lo mal fa na tu masani le tai poka lame fai o ili poti mai lunga la wala ne fo tai au fo sango le mo o lo fa fo ina le tavale sango le mo pa se le tono tavale lo e fa fo ina mal sango le mo tavale fe o so se pa ngala wala o le fo malaga inga ole ne fo ya so o lo yo au pa te fa lo lo click x I'm going to try to put you on a one already, Sam.
1: Thank you for choosing ClickX.